0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь». В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках. Мати надію на щось гарне і покладатися на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
2: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше на Nova Line.
1: Зима,

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це радіо Nova Line.
2: Додай весни,

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
1: Радіо

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже, як і завжди, готова допомогти Юлія Локтіонова. Говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни, і які сьогодні можуть мати подвійне значення. А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує, звісно, як і основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога. Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально і цікаво. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
2: Лінія хітового настрою.
3: Nova Line.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Весна. Зроби весну гучніше на Новалайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – ласощі. На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – смаколики. Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Хітовий настрій – це лінія «Нова Лайн».

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: В Україні 7-ма година.
1: Радіо Нова Лайф.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.
2: Давай!

0: на Nova Line.
1: Привіт, друзі! Мене звати RJ Анна, а це «Прослушка» – програма, де ми знайомимося з цікавими музичними новинками. На черзі молодий співак Голубенко. Здебільшого він працює у жанрі електронної танцювальної музики для молоді. Наразі він продовжує цей творчий шлях і випускає композицію «Твої слова». Тематика музроботи – класичне кохання, де просто хочеться бути поруч. Цікаво, що журналісти «Суспільне культура» порівнюють звучання цієї композиції «Твої слова» зі звучанням американських гітмейкерів «The Weeknd» чи «Labyrinth». Ну, ми послухаємо, що ж там за романтичне звучання співака Голубенка.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: композиція «Твої слова» від Давида Голубенка про любов, якої певно прагне кожен. Здається, у цій музичній роботі виконавець трохи відійшов від танцювального звучання та створив ніжну, романтичну композицію. А кліп взагалі знятий одним, але дуже естетичним кадром. Більше новинок музики почуємо в наступних випусках «Прослушки». А поки до зустрічі!
1: «Прослушка» на Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Радіо «Нова Лайн».

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Знайди своє на Новолайн.

0: Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Виміряємо та відбираємо, щоб саме хіти тримали лінію.
3: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

Зили скажуть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: 8:01 в Україні.
1: Радіо Нова Лайт. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайт.
1: Головне в деталях.
3: Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єрами Норвегії та Фінляндії. Трамп анонсував операцію з виведення суден з Ормузької протоки. Для українських дітей у Франції передали підручники з рідної мови. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гармстере та прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо у Єревані. Вони обговорили військову допомогу Україні через програму «Пьорл» та енергетику. Зеленський повідомив, що вони обговорили партнерство між країнами, зокрема «Дрон Діал» та роботу над посиленням ППО, співпрацю на рівні приватного та державного секторів. США допоможуть звільнити заблоковані в Ормузькій протоці судна нейтральних країн, які не причетні до ситуації на Близькому Сході. Про це повідомив Дональд Трамп. За його словами, з цим проханням до США звернулися самі представники країн. Трамп назвав це проєктом свободи і гуманітарним жестом від імені США. Академія «Версаль» у Франції отримала підручники з викладання української мови для навчання українських дітей у коледжах та ліцеях. Про це повідомляє посольство України у Франції. Книжки надані МОН України та Інститутом модернізації змістоосвіти. У 4 освітніх округах Франції почали викладання української мови як другої мови. А з 2027 року учні зможуть складати іспит ВАЗ з української.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні триватиме потепління. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі 18 тепла. На заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально. На сході від 3 до 18 тепла протягом доби. У столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Доброго ранку, друзі. Мене звати Алекс Краш. Ми разом з новинаркою Юлією Бобровою будемо на вахті Нова Лайн до обіду. Після вихідних ми всі немов тіні самих себе, але рухатись якось треба. Оце його дотанцювало під Dancing Shadow від діджея Шнапса, але час діяти більш рішуче. За мить Wellboy вже несе ворогів до ножі, щоб цей ранок понеділка став моментом нашої чистої перемоги.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: Велбойський дом ворогів до ножі щойно нагадав нам, що історія пишеться гострою сталлю та гарячим серцем. Але за кожним таким рішучим жестом стоїть конкретна дата, яка назавжди змінила хід подій. Тож давайте разом з Вікторією Бобровою згадаємо, чим саме цей день у календарі заслужив свій власний хайп.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Друзі, перший понеділок травня зустрічає нас теплом та сонцем. А визначні події 4 травня такі.
2: Всесвітній день щедрості, день боротьби з булінгом та міжнародний день пожежників.
0: Ну а щодо події цього дня, то 1838 року діячі культури викупили Тараса Шевченка з кріпосної неволі. 1904 року у Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів. А в 1979 році Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністеркою Великої Британії, першою і поки єдиною жінкою на цій посаді.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер та винахідник фортепіано, Фріц фон Опель, німецький автопромисловець, засновник одноіменної компанії, та Одрі Хепберн, американська акторка та модель.
0: Іменини сьогодні святкують Миколи, Олександри, Федори та Марії.
2: І нехай день буде легким.
1: Історія одного дня на Новолайн. Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: від фастбойда проекту «Нак-Нака», що тепер навіть ранкова кава здається еліксиром безсмертя. Ну, а скільки нове життя треба починати красиво, тримайте зараз коштовний подарунок від гурту «Казка», бо їхній трек «Золото» – це саме той флекс, на який сьогодні ми всі так заслуговуємо. Вриваємося тиждень разом.
1: Кожна пісня

0: Поки діджей Бобо у своєму хіті «Somebody dance with me» шукав хоча б когось для танців, ми вже знайшли конкретний меч. Годі бути в активному пошуку на танцмайданчику. Йдемо на каву під зарядку, а там в етері співачка Марієта вже вийде на зв'язок з рісучим меседжем «Буду твоя» і все.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новолайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Російський агресор останніми днями атакував у Харкові 8 автозаправних станцій. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, такими діями ворог намагається посіяти паніку серед мешканців. Крім АЗС, під ударами опинилися житлові будинки. Мер звернувся до власників АЗС із закликом посилювати заходи безпеки та захисту, адже такі атаки можуть тривати і надалі. Міський голова підкреслив, що попри обстріли, ажіотажу на автозаправних станціях у місті немає.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: «Новолайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
9: «Новолайн».
1: Барви музики «Новолайн» в твоєму.

0: настроєння хітового настрою Нова Лайн.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».
2: Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

Надихнулися ми з вами рішучістю Марієти, і треку буде твоя, але щоб ця історія не перетворилася на драму, саме час з'ясувати, друзі, чи збігаються наші з вами плани з ретроградним Меркурієм. Ми з Вікторією Бобровою вже готові залетіти в етер з астрологічним апдейтом, аби понеділок пройшов без зайвого крінжу і тільки за сценарієм успіху. Гороскоп.

0: Сьогодні не варто займатися фінансовими операціями.
1: Телець. У понеділок дозвольте собі розслабитися та відновити сили.
2: Близнята.
0: Прислухайтесь до порад від друзів та близьких.
2: Рак.
1: Не поспішайте з висновками в подіях цього дня.
2: Лев.
0: Зірки обіцяють вам успіх у всіх справах, пов'язаних із дипломатією.
2: Діва.
1: На вас чекає раптова поїздка на природу.
2: Терези.
0: Сьогодні можливі конфлікти, тож обмежте спілкування з близькими.
2: Скорпіон.
1: Понеділок буде наповнений позитивною енергією.
2: Стрілець.
0: На роботі може з'явитися перспективний для вас проєкт.
2: Козоріг.
1: Варто подумати про зміни у власній оселі.
2: Водолій.
0: Якщо вам запропонують вирушити у поїздку, погоджуйтесь, але дуже з сумнівом.
2: Риби.
1: Спілкування з друзями, колегами чи родиною піднімуть вам настрій на початку тижня.

0: Ми шукали спільні вібрації під трек Matching Hearts Алесі, але зараз настав момент відчути глибину нашої єдності. Це хвилина для кожного, хто віддав усе, аби ми могли продовжувати дихати, любити та слухати ритми рідного міста і рідної країни. Загальна національна хвилина мовчання далі в нашому етері.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єрами Норвегії та Фінляндії. МЗС вимагає від РФ звільнення українських журналістів. Для українських дітей у Франції передали підручники з рідної мови. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо у Єревані. Вони обговорили військову допомогу Україні через програму «Пьорл» та енергетику. Зеленський повідомив, що вони обговорили партнерство між країнами, зокрема «Дрон Діал» та роботу над посиленням ППО, співпрацю на рівні приватного та державного секторів. За офіційними даними Національної спілки журналістів України, станом на сьогодні у російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. МЗС України вимагає негайного та безумовного звільнення всіх українських журналістів, а також закликають світ до об'єднання зусиль задля того, щоб забезпечити безпеку медійників у зонах бойових дій, твердо реагувати на злочини проти свободи слова та підтримувати незалежні медіа як запобіжник від диктатури. Академія Версаль у Франції отримала підручники з викладання української мови для навчання українських дітей у коледжах та ліцеях. Про це повідомляє посольство України у Франції. Книжки надані МОН України та Інститутом модернізації з міста освіти. У 4 освітніх округах Франції почали викладання української як другої мови. А з 2027 року учні зможуть складати іспит ВАЗ з української.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триватиме потепління. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі 18 тепла. На заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально. На сході від 3 до 18 тепла протягом доби. У столиці України хмарно з проясненнями. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Line.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: першому треку її пасує, Голубенко явно має на увазі переможний погляд у дзеркало. Але для повного ранкового дзену нам не вистачає лише дрібки небесного саунду, від якого вибухає справжній флекс. Якщо ви вже виглядаєте на мільйон, то саме час перенести цей настрій на сьоме небо. А там Інна за мить влаштує тотальний хевен на трансовому вайбі, аби ми злетіли над цим робочим тижнем.
1: Соціальна реклама.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Альона Маргалієва та її хіт «Подих вітру» щойно здули з нас залишки недільної лінії, але для повного детоксу нам потрібно більше ультрафіолету. Якщо цей вітер був лише розминкою, то готуйтеся до справжнього космічного сяйва. Бо австралійські дуети Empire of the Sun за деяку мить залетять до етеру з треком «Music on the Radio», щоб наш понеділок став яскравішим за новий телефон.
1: Харків сьогодні.
2: Майже 300 багатоквартирних і приватних житлових будинків були пошкоджені у квітні внаслідок ворожих обстрілів Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Загалом внаслідок атак було вибито понад 3 тисячі вікон та пошкоджено 70 дахів. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням житлового фонду. Окрім житлових будинків, під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Мер зазначив, що в літній період є висока ймовірність атак на об'єкти водопостачання. З огляду на це, в Харкові триває системна робота з їх укріплення та захисту.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
8: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
9: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
8: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: Анна Трінчер своєю музичною екібаною із Піоні розставила яскраві акценти в цій годині, залишивши нам шлейф весняного вайбу та легку недосказаність у повітрі. Ми завершимо цей годинний епізод на піку естетичного флексу, але не розслабляйтеся. Попереду новий старт і нові треки, і більше енергії. Десята година ранку.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єрами Норвегії та Фінляндії. МЗС вимагає від РФ звільнення українських журналістів. Для українських дітей у Франції передали підручники з рідної мови. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо у Єревані. Вони обговорили військову допомогу Україні через програму «Пьорл» та енергетику. Зеленський повідомив, що вони обговорили партнерство між країнами, зокрема дрон «Діал» та роботу над посиленням ППО, співпрацю на рівні приватного та державного секторів. За офіційними даними Національної спілки журналістів України, станом на сьогодні у російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. МЗС України вимагає негайного та безумовного звільнення всіх українських журналістів, а також закликають світ до об'єднання зусиль задля того, щоб забезпечити безпеку медійників у зонах бойових дій, твердо реагувати на злочини проти свободи слова та підтримувати незалежні медіа як запобіжник від диктатури. Академія Версаль у Франції отримала підручники з викладання української мови для навчання українських дітей у коледжах та ліцеях. Про це повідомляє посольство України у Франції. Книжки надані МОН України та Інститутом модернізації змісту освіти. У 4 освітніх округах Франції почали викладання української як другої мови. А з 2027 року учні зможуть складати іспит ВАЗ з української.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триватиме потепління. На півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі 18 тепла. На заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально. На сході від 3 до 18 тепла протягом доби. У столиці України хмарно з проясненнями, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо.

0: Після релаксу від треку «В раю» у виконанні Тані Лі та Тіма виходити в реальність, ну, трохи лячно, ніби в темний під'їзд без лампочки. На щастя, Дорофеєва знає рецепти від будь-якого крінжу. Вона просто дасть команду «Додайте світла», і наші внутрішні акумулятори миттєво вийдуть у фул чардж. Далі продовження.
1: Соціальна реклама.

0: Маса. Oh my God.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
3: Нова лайн.
4: Додай весни ще більше. Maybe

0: Рудібет Вели Халіт у треку All I Know. Щойно розклали по поличках все, що ми знаємо про цей світ. Але поки ми ловили цей вайб, сучасні технології знову зробили крок вперед. Тож саме час перейти від лірики до жорсткого диску реальності, де наш кіберагент Макс Анатольч вже розібрав на атоми всі головні технохайпи, щоб ми все про все знали.
1: Час IT на Nova Line. IT News.
2: Всім привіт, з вами Макс Анатолійович. Сьогодні у випуску. Microsoft перезапускає Xbox і змінює стратегію ігрового бізнесу. Windows 11 дозволить відкладати оновлення майже без обмежень. Шаї навчив гуманоїдного робота грати в хокей на ковзанах.
1: IT News.
2: Microsoft готує масштабну реформу ігрового підрозділу Xbox. Компанія вже відмовилась від бренду Microsoft Gaming і повертається до класичної назви Xbox, щоб перезапустити напрямок. Нове керівництво планує змінити підхід до ігор, сервісів і екосистеми, зробивши акцент на доступності та розвитку платформи.
1: IT News.
2: У Windows 11 з'явиться можливість практично безкінченно відкладати оновлення. Користувачі зможуть ставити паузу на 35 днів і продовжувати її знову без обмежень. Це одна з найбільш очікуваних змін, адже раніше система фактично змушувала встановлювати апдейти.
1: IT News.
2: Інженери навчили гуманоїдного робота кататися на ковзанах і грати в хокей. Система використовує штучний інтелект для балансування, руху та взаємодії з шайбою. Робот здатний самостійно пересуватися льодом і виконувати складні дії. Це ще один крок до розвитку фізичних навичок роботів у реальному середовищі.
1: IT News.
2: На цьому поки все. Залишайтеся хорошими людьми. Макс Анатолійович, служба інформації Nova Line Radio.
1: IT News. Щодня на Nova Line. До наступних IT.
3: Лінія хітового настрою.
1: Nova Line.

0: Після такого потужного саунду від Тієста, Джонаса Блю і Ріти Ора в треку «Ритуал» ми почуваємося як мінімум напівбогами. Але небесна канцелярія вимагає фінального акорду. Забуваємо про дрібний шум у голові, йдемо на недовгий кава-брейк, а потім гурт очі в очі вимкнуть свою симфонію і перетворить наш з вами звичайний робочий день на епічне шоу з ідеальним саундом.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові станом на 1 травня зареєстровано близько 215 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Як повідомили в міському департаменті по роботі з ВПО, для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 57 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де їм надається гуманітарна, юридична та психологічна допомога. Крім того, в усіх районах Харкова облаштовані пункти видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у квітні внутрішньо переміщені особи отримали понад 250 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання ліків.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок, а у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо!
11: You are listening to Novoline Radio Station.

0: Ці танці під трек «Дівчина» від Панчишина і діджей Юліка стали ідеальним десертом наприкінці цієї годинної порції драйву, яка пролетіла швидше, ніж зникає зарплата з картки. Але не перемикайте увагу, ми тільки навели фокус. В наступній музичній годині попереду нас чекає справжній музичний вибух. Одинадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: США не розгортатимуть у Німеччині ракети «Томагавк». Вночі українська ППО знешкодила 135 російських дронів. Марта Костюк увійшла у топ-15 рейтингу WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сполучені Штати не розгортатимуть у Німеччині батальйон своїх військ із далекобійними ракетами «Томагавк», як це планували за президентства Джо Байдена. Цю інформацію підтвердив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Говорячи про розподіл американських ядерних озброєнь на територіях європейських країн-членів НАТО, він висловив переконання, що у цьому Вашингтон не обмежує себе. Вночі Росія запустила по Україні 155 ударних безпілотників. У результаті українська ППО знешкодила 135 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. УПС додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. WTA та ATP оновили тенісні рейтинги після завершення турніру у Мадриді. Зокрема, у жіночій одиночній сітці перемогу здобула українка Марта Костюк. Вона обіграла у фіналі нейтральну Міру Андрієву та вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA. Загалом до топ-15 увійшли одразу дві українські тенісистки. 10-те місце посідає Еліна Світоліна.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триватиме потепління. На півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі 18 тепла. На заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально. На сході від 3 до 18 тепла протягом доби. У столиці України хмарно з проясненнями, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Клавдія Петрівна щойно підтвердила, що знищила все негативне і притаманне понеділку цим треком «Slay». Тож несіть цей вайб світові, поки він не отямився. Але будьте обережні, бо на нашому шляху за невеличку паузу будуть хлопи з гурту «Столиця» із треком «Карі очі», які здатні зупинити будь-яку самовпевнену ходу своїм магічним поглядом.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
5: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
4: практикоорієнтовний
5: та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
5: гарантоване працевлаштування,
4: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
5: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
4: насичене студентське життя та розвиток особистості.
5: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
4: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

0: Після такого гарячого поцілунку від Лілі важко просто повернутися до кави, та й не треба, бо на черзі музичне розслідування з підвищеним рівнем секретності. Відкриваємо вуха на максимум, адже зараз в програмі «Прослушка» влаштуємо тотальний розбір польотів нової композиції молодого виконавця Голубенка.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт, друзі! Мене звати RJ Анна, а це «Прослушка» – програма, де ми знайомимося з цікавими музичними новинками. На черзі молодий співак Голубенко. Здебільшого він працює у жанрі електронної танцювальної музики для молоді. Наразі він продовжує цей творчий шлях і випускає композицію «Твої слова». Тематика музроботи – класичне кохання, де просто хочеться бути поруч. Цікаво, що журналісти «Суспільне культура» порівнюють звучання цієї композиції «Твої слова» зі звучанням американських гітмейкерів «The Weeknd» чи «Labyrinth». Ну, ми послухаємо, що ж там за романтичне звучання співака Голубенка.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: композиція «Твої слова» від Давида Голубенка про любов, якої певно прагне кожен. Здається, у цій музичній роботі виконавець трохи відійшов від танцювального звучання та створив ніжну, романтичну композицію. А кліп взагалі зняти одним, але дуже естетичним кадром. Більше новинок музики почуємо в наступних випусках «Прослушки». А поки до зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.

0: Якщо такий ексклюзивний меч, як трек «Раз в житті» від Чіва вже стався, то вважайте, що ваш пододілок щойно отримав золоту галочку від Всесвіту. Але щоб цей флекс не став занадто прісним, продюсер Харві Пейджес, діджей Діпло та співачка Чарлі XCX за малу паузу далі закинуть до етеру свій спайсі. Це той самий гострий чілі вайб, який може перетворити звичайну каву на елітний паливний коктейль для вашої продуктивності.
1: Харків сьогодні.
2: В Основ'янському районі продовжують працювати три пункти видачі гарячого харчування. Вони облаштовані в ліцеях номер 12, 34 і 53. Їхніми послугами користуються переважно люди похилого віку, малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи. Щодня, крім неділі, кухарі готують і видають там більше 3000 комплексних обідів. Такі ж пункти видачі гарячого харчування з ініціативи міського голови Ігоря Терхова працюють в усіх районах міста Харкова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Соня Кейтреком Драйв щойно вгатила по гальмах цієї години, залишивши нас у стані приємного музичного ефекту та з повним баком адреналіну. Цей годинний раунд офіційно йде в історію як зразковий сеанс виходу з анабіозу, але не поспішайте розтібати паски безпеки, ми лише на підстопі. Йдемо в наступну музичну годину.
1: Додай весни ще більше.
0: Дванадцять нуль за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ завдала ракетного удару по МРФі. Велика Британія має намір долучитися до кредиту від ЄС для України. Внаслідок атак РФ споживачі в 4 областях України частково залишаються без світла. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російські війська завдали ракетного удару по МРФі на Харківщині. Про це повідомив керівник Харківської обладміністрації Олег Синягубов. Внаслідок удару пошкоджено приватні багатоквартирні будинки, 4 магазини, СТО та адмінбудівлю. Наразі відомо про загибель щонайменше 4 осіб. Ще 18 людей постраждали. Велика Британія має намір розпочати перемовини про долучення до кредиту ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро. Очікується, що сьогодні на саміті Європейського політичного співтовариства у Єревані прем'єр-міністр Кір Стармер оголосить про намір Лондона співпрацювати з ЄС, щоб забезпечити Україну життєво необхідним військовим обладнанням. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишилася без світла. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Погодинні відключення світла на сьогодні не прогнозуються.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триватиме потепління. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі 18 тепла. На заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально. На сході від 3 до 18 тепла протягом доби. У столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Нова Лайн.

0: Альона Маргалієва своєю композицією «Мужчина» задала таку планку, що якої, до якої більшості з нас рости ще приблизно ну, 3 спортзали та 2 підвищення по роботі. Але якщо реальність дня трохи тисне, вмикайте режим легкої ілюзії. В цьому нам через малий кавовий підстоп допоможе проект Wise і гурт Tokyo Hotel зі своїм треком White Lies. І це буде ідеальний аудіофільтр, щоб наш обідний детокс виглядав як сцена дорогого неонового фільму.
1: Соціальна реклама.
2: На 5-й год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
3: Я маю
2: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
2: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
2: насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Пісня за піснею на Новолайн.

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Тері з треком «Конфіденційно» ми ледь не прогавили обід і всі важливі плітки цього понеділка. Зараз до етери залетять потужні Тієсто і Тейт Макрей зі своїм хітом «10:45» і нагадають, час не гумовий. Якщо не почати рухатися зараз, то вечір застане вас ще з порожньою чашкою кави. Тож вимикаємо режим пухнастих котиків і вмикаємо режим «Господар цього дня» разом тут на «Нова Лайн».
1: Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: Ми тільки-но пройшли інтенсивну музичну терапію разом з Муаядом під його трек «Вилікуй». І здавалося, пацієнт швидше живий, ніж хоче у відпустку. Але за малу паузу тут з'явиться старий друг Нестор Олександрович Хедвей зі своїм хітом «What About Me» і влаштує нам справжній екзистенційний допит, щоб ми випадково не забули потішити своє его посеред цього робочого дня. Тут на «Нова Лайне» через невелику паузу далі продовжені.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на «Новолайн».
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: політ під трек «Смарагдове небо» від гурту «Древо» та «Ключтон» завершено. А далі за планом ефірний шторм від Альони Кетіон та Юлії Локтіонової. Панянки вже поправили корони на голові і готові заговорити вас до стану повного релаксу. Тож не намагайтеся чинити опір цьому потужному драйву краси. Мене звати Алекс Краш, я пішов, папа, бережіть себе і близьких, почуємося.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Ну, привіт, Катіон.
1: І з понеділком усіх друзям. Нарешті тепла погода, нарешті справжня весна. І з цього приводу ми з Юлею розкажемо рецепт тортика легкого і дієтичного.
3: І не тільки через це, бо понеділок треба підсолодити, щоб весь тиждень був солодким. А крім цього, чекайте факти про цей день і привіти в етері.
1: Перші вітання будуть, як завжди, після 13.50, а приймаємо їх через студійні месенджери, коментарі телеграм-каналу та офіційний сайт novaline.fm.
3: Хоча, скажу чесно, Альон, теплі речі я поки що не ховала, про всяк випадок.
1: І нехай, Юльчик, ми вже знаємо, що ховати їх наперед – погана прикмета. Сонячного тижня, друзі!

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею.

0: з цікавих фактів. Розкажемо далі, що стало сьогодні в історії, кого можна вітати з янгольськими іменинами, бо хоч щось янгольське має бути в цій годині на Новолайні.
1: Історія одного дня на Новолайні.
0: Отже, перший понеділок травня зустрічає нас теплом та сонцем, а визначні події 4 травня такі.
2: Всесвітній день щедрості, день боротьби з булінгом та міжнародний день пожежників.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1838 року діячі культури викупили Тараса Шевченка з кріпосної неволі. 1904 року у Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів. А 1979 року Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністркою Великої Британії, першою і поки єдиною жінкою на цій посаді.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, винахідник фортепіано. Фріц фон Опель, німецький автопромисловець, засновник одноіменної компанії. Та Одрі Хембер, американська акторка та модель.
0: А іменини сьогодні святкують Миколи, Олександри, Федори та Марії.
2: І нехай день буде легким.
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Новолайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Це Кремікси Ключ Тоу, наповник без різних речовин і навіть вокального супроводу. Але саме він прикрашає композицію оригінал від Анни Трінчер. All My Love перелів Велла в наступну композицію драйвової 13-ї години. Приблизно за 4 хвилини.
1: Соціальна реклама.
2: Іногда, чтобы выиграть, нужно сдаться. Проект «Хочу жить» создан специально для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Добровольно сдавшись в плен, вы окажетесь в достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн.

0: Перше кохання на людину, яка не цінує ваші старання. Це композиція гімн після розчарування у стосунках співачки Велла. Підійміть руки, в кого було таке, і видаліть цією рукою контакт людини, яка так вчинила. А потім занотуйте рецепт, який ми з Юлею підготували для понеділка.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.23 у студії, а в меню сьогодні, нагадую, в нашому солоденьке. Це йогуртовий торт без випічки. Він низькокалорійний, легкий для шлунка і дуже простий у приготуванні. Все, як ми любимо.
2: У цьому рецепті до десерту додається сезонна полуниця, але її

0: 10 хвилин, щоб він набряк. Печиво подрібніть на дрібну крихту за допомогою блендера, м'ясорубки або качалки. Масло розтопіть у мікрохвильовці та охолодіть до кімнатної температури. Залити рідкою масою подрібнене печиво. Вийде щільне тісто. Розподіліть його тонким шаром по дну форми. Це буде основа для йогуртового торта.
1: На масу печива викладіть цілі ягоди полуниці, ну або інші, які ви там оберете. Тим часом розтопіть желатину в мікрохвильовці або на водяній бані на плиті. Інгредієнт повинен стати рідким. Доведіть його до температури приблизно 70 градусів, але не кип'ятіть.
0: Далі додайте желатин до йогурту і перемішайте, поки суміш не стане однорідною. Цукор зазвичай не потрібен, оскільки він і так є в йогурті, але ви можете всипати пару ложок, якщо хочете зробити торт без випічки солодшим.
1: У форму з печивом і полуницею влийте йогуртове желе і розрівняйте. У такому вигляді торт без випічки з печивом поставте на ніч у холодильник, щоб застиг. Для прикраси на готовий десерт покладіть кілька ягід і листя м'яти.
0: Друзі, і нехай солодким буде весь робочий тиждень, а зробити його таким допоможуть привіти, які озвучимо за півгодинки. Пишіть через студійні месенджери, офіційний сайт або коментарі в телеграм-каналі. З вітаннями почуємось після 13:50.
2: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

0: більше кохання замість боротьби та легкої музики замість ниття по понеділках. Джо Стоун із вайбовою літньою роботою, яка ідеально пасує травневим теплим вечорам. Make Love посеред години продовжимо під інший хіт у стилі ретро. Shattered Dreams від Джоні Хейджаз далі на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line. Додай

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: такий підбір треків дякуйте музичним редакторам Nova Line FM, бо зазвичай вони роблять ідеальний перехід до вітальної рубрики денного драйву. І саме там ви почуєте теплі і ніжні фрази, можливо, навіть для вас. І ніжністю вірою останні музичні хвилини наповнила Джамала. І теж привіт від Локтіона з Катіоном на Nova Line FM.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13:52 в нашій студії. Перший час привітань у денному драйві. Юлічка, так довго чекали твоїх теплих слів і голосу.
2: Дякую. Вероніка передає вітання рідній сестрі Олександрі, яка зібралась летіти у Париж цього місяця. Сестричко, щиро рада за тебе, і нехай всі знають, яка ти класна. І не забудь привезти мені подаруночок. Всім хорошого тижня і здійснення мрій. Полетіли разом. І ще далі привіт від Андрія. Вітання Петру Івановичу з фірми «Даель». Петро Іванович, ще трошки робочий день закінчиться.
0: Це точно. А от тиждень – ні. Друзі, ми продовжуємо чекати ваших привітань. Ви чекаєте 14:50 на годиннику і відтоді слухайте наступні вітання. Але спершу, звісно, їх треба написати. Пишіть, як завжди, на студійні месенджери або просто заходьте на наш телеграм-канал Nova Line FM і пишіть вітання у коментарях.
2: Ще один спосіб привітати близьких здалека – писати на офіційний сайт novaline.fm через червону кнопку справа на головній сторінці. І через сайт можна слухати прямий етер і в інших містах та навіть поза межами України. А на FM-хвилях вітання чують Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава.
0: І ми теж почуємося скоро.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Мені здається, що Тоня Матвієнко була б ідеальною третьою у нашому денному дуеті. Вона теж така, як я, і за це її окремо люблять фанати. Трек в реміксі «Заєць» завершує попередню годину, а чим вразить наступна, почуєте за мить. Тримайте хвилю легкого понеділка і кайфуйте від сонечка разом з нами. В прямому етері.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Що принесе нам нова година денного драйву, Юлічка?
2: А принесе вона гороскоп на понеділок, поради з охолодження дому, якщо вам уже стало спекотно, і денні привіти від слухачів.
0: Свій гороскоп я вже прочитала. Кажуть, поїду на природу, тому збираю речі.
2: Альон, головне, щоб тебе в лісі не забули. Друзі, а решту зіркових прогнозів на сьогодні слухайте за 2 хвилини.
0: І всім вдалої години у нашій драйвовій компанії.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо!

Юля кидає тіні на мене тут в етері, то виконавець Віларміс робить це буквально. Артист відкрив 14-ту годину треком «The Shade» у версії діджея Шнапса. Ми, як і обіцяли, розкажемо гороскоп далі. Що підготували небесні світила для нас на понеділок, дізнаємось уже за мить.

0: Сьогодні не варто займатись фінансовими операціями. Сьогодні дозвольте собі розслабитися та відновити сили.
1: Близнята.
0: Прислухайтеся до порад від друзів та близьких.
1: Рак.
0: Не поспішайте з висновками в подіях цього дня.
1: Лев.
0: Зірки обіцяють вам успіх у всіх справах, пов'язаних із дипломатією.
1: Діва.
0: На вас чекає раптова поїздка на природу.
1: Терези.
0: Сьогодні можливі конфлікти, тож обмежте спілкування з близькими.
1: Скорпіон.
0: Понеділок буде наповнений позитивною енергією.
1: Стрілець.
0: На роботі може з'явитися перспективний для вас проєкт.
1: Козоріг.
0: Варто подумати про зміни у власній оселі.
1: Водолій.
0: Якщо вам запропонують вирушити у поїздку, погоджуватись не варто.
1: Риби.
0: Спілкування з друзями, колегами чи родиною піднімуть вам настрій на початку тижня.
2: Гороскоп.
1: Слухай.
2: Денний гороскоп.
3: Чуєш? Чуєш? Це весна на Новалайн.

0: Хотіти можна різного, але головне, щоб ваші бажання збігались. Так і сталося в Алексєєва з його новою знайомою, яка швидше за все стала його коханою. Ця симпатія вилилась у новий хіт українського співака. Віктор Павлік підкорить давнім хітом в реміксі «Гуч Браун». «Ти подобаєшся мені» прозвучить за кілька хвилин після перерви у нашому денному драйві понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки з

0: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Віримо в цю весну разом. На Нова Лайн.

0: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Nova Line.
1: 14.22 підкрались непомітно в нашу студію, і зараз ми розкажемо лайфхак, як охолодити житло без кондиціонера під час спеки. А вона насувається, судячи з прогнозів, до плюс 24 градусів, скажімо так, підходять ці поради. Одна.
2: Так, отже, господарям рекомендують у спекотний день ставити миски з водою на підвіконня та в різних частинах помешкання, пише видання «Експрес». Фахівці зазначають, що через потепління охолодити житло без кондиціонера може бути складно. Особливо в будинках, які спроєктовані для збереження тепла. Це може призводити до перегрівання приміщень і дискомфорту вночі.
1: Тому енергетичні експерти, дуже цікава фраза, радять використовувати простий і дешевий спосіб – розміщувати миски з холодною водою або льодом біля вікон або перед вентиляторами. Я не думаю, що це щось, ми відкриваємо Америку, щось зовсім нове. Так робили насправді. Я пам'ятаю, ми в гуртожитку так робили, але тоді не допомогло. Можливо, у вас так спрацює. Тому що вода поглинає тепло з повітря, частково випаровує і таким чином знижує температуру в кімнаті.
2: Спеціалісти пояснюють, що ефект можна посилити, якщо поставити миску перед вентилятором або біля відчиненого вікна. Це допомагає створити прохолодніший потік повітря в приміщенні.
1: А ще такий метод дозволяє зменшити витрати на охолодження в порівнянні з кондиціонерами, які споживають значно більше електроенергію. І це теж може бути варіант для цього літа.
2: Це точно. А для кращого ефекту, друзі, не забудьте про привіти або святкові вітання через студійні месенджери, офіційний сайт, а також залишайте коментарі в телеграм-каналі.
1: А цей понеділок ми продовжимо з денним драйвом і класними хітами.
0: Домашні справи на Nova.

0: Якщо не вийшло стати коханцями, то можна лишитись друзями, хоча б для галочки. Звісно, хтось каже, знаємо ми таких друзів, але я особисто знаю історії хеппі-енду романтичної історії. Головне не писати чи дзвонити один одному в емоційні моменти. А це був спільний ніжний трек від The Weeknd та Summer Walker. Підтримки дасть новий трек One Republic – Give Me Something, тому не думайте про минуле, живіть теперішнім.
1: Знайди своє на Nova Line.

0: Десь там хвилин за 5, а то і більше слухачів денного драйву чекають привіти. А тут в етері зараз трек співачки Санса. Якщо я вам це кажу, то це означає, що далі перерва і наступний хітовий трек. Джастін Бібер та Діджей Снейк порадують міленіалів ритмами Let Me Love You. А тим часом, друзі, пишіть вітання.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо щодня і ночі.
11: Новолайн.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весну відчувай, а слухай нову.

0: love you» – це коли ти не в гуморі, а він хоче щиро тебе підтримати, але не знає, з якого боку безпечно підійти. «Ключ до серця» вручили Діджей Снейк та Джастін Бібер, і саме ним відкриваємо вітальну рубрику. Відразу скажу, що вас чекають любовні побажання, тому кличте своїх коханих зараз до приймача або робіть гучніше.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 14.52 у студії, і привіти зачитає Юля.
2: Вітаю Богдана з днем народження. Нехай в тебе все виходить найкращим чином, щоб тиск був завжди в нормі та знайти найкращу половинку, написала нам колишня колега Юлія. І ще привіт Nova Line FM. Хочу передати привіт своїй дружині із Салтівки. Мар'янка, ти моє сонечко, люблю тебе і дякую, що обрала бути зі мною. В мене складний характер, але й ти та ще штучка. Обожнюю тебе, написав Віталій.
0: Ух, відчувається. Трошечки характер, скажімо так.
2: Драма.
0: Так, нагадую, друзі, що вітання в денному драйві звучать наприкінці кожної години після 50-ї хвилини. Запам'ятайте і колегам передайте. Наслухати ваші повідомлення можна з будь-якого міста через офіційний сайт novaline.fm або у мобільному застосунку Radio Player. Нагадую, без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів усіх мобільних операторів.
2: І залюбки чекаємо нових вітань. З вітальним словом почуємось о 15.50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

0: Quest Pistols, Велбой та Парфенюк для втомлених від спробу пошуку кохання в застосунках для знайомства. Як співав той самий Велбой, забий і все прийде саме собою. А для компанії з вами наступну годину Катіон та Лохтіон. В Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Юльчик, маю для тебе гарну новину.
2: Я знаю, ми завжди цю годину починаємо з гарної новини.
0: Ні, не ту, Юльчик. Гарну новину, як для любительки серіалів.
2: А тепер детальніше.
0: Цього тижня ми щодня будемо розповідати про новий серіал 26-го року, а за цей час якраз оновиться афіша фільмів в українських кінотеатрах.
2: О, я про серіали можу багато розповісти. Деякі вже подивилась, до речі, за твоєю порадою.
0: От і добре, але спершу ми розкажемо дійсно гарну новину, потім вже серіали, ну а потім привіти.
2: Вітання чекайте після 15:50, а пишіть їх вже зараз за координатами, які почуєте далі.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо! You are listening to Novaline Radio Station.

0: спочатку трошки не встигла зрозуміти, але з назви розумію, що ще щось про момент тут і зараз. На трек, до речі, Фелікса Єн та Сари Баріоза. Тут і зараз буде, друзі, цікава новина про безпілотні таксі, які сюрпризи вони можуть влаштувати. Новина гарна і корисна.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: 15.04 в нашій студії. Гарна новина теж. Безпілотне таксі в аеропорту вкрало багаж у жителя США.
2: Американець Діджин вперше в житті поїхав на безпілотному таксі Веймо зі свого будинку в місті Санівейл, штат Каліфорнія, до міжнародного аеропорту Сан-Хосе. У нього був запланований переліт до міста Сан-Дієго.
0: 20-хвилинна поїздка пройшла досить гладко, як заявив Джин. Але коли він під'їхав до аеропорту, безпілотне таксі поїхало з його багажем, адже американець не зміг його витягнути з багажника.
2: Мандрівник одразу ж зателефонував до служби підтримки клієнтів компанії, де йому повідомили, що машина вже прямує до гаража і не може повернутися назад. Тож Джин полетів до Сан-Дієго без валізи, змінного одягу та робочих документів.
0: Пізніше компанія Веймо надіслала Джину електронного листа, в якому було сказано, що його багаж зберігається у них на складі. Будемо сподіватися, що власник не дуже образився і таки забрав свою валізу. А як би ти вчинила в такій ситуації, Юль?
2: Ну, по-перше, я б зламала багажник. Завжди вожу з собою лом. А якщо серйозно,
0: страшна
2: то...
0: жінка.
2: Так. А якщо серйозно, то виявляється, навіть автомобіль може бути клептоманом. Уявляю, як він на складі облаштував там все.
0: А ти просто от уяви, може в нього там ціла сім'я і такий, знаєш, маленький автомобільчик, і багато їх так.
2: Скоріше за все, Альон, склад нижньої білизни у нього там на будь-який смак та розмір.
0: Це точно.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Line.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова
2: Лайн. Радіо хітового настрою.
0: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: це послуга. В контексті свіжого релізу Тоун Зендай та Фішера це прохання зробити послугу, сказати правду і відпустити. Сенс важкий, а ритм кайфовий. І ним заряджаємось для серіальних порад. Можливо, ви якраз давно шукали, що подивитись після роботи.
1: Кіно-афіша. На Nova Line.
0: 15:22 зараз в нашій студії. Час поговорити про нові серіали, які можна подивитися вдома. В списку кращих за версією BBC – комедійний серіал «Повернення. The Comeback» з зіркою друзів Лізою Кудроу.
2: До речі, вона грає Валері Черіш, акторку ситкому, яка відчайдушно намагається втриматися на плаву в світі шоу-бізнесу. Серіал стартував у 2005 році, був скасований після першого сезону, але з часом його полюбили глядачі. Тепер він повертається кожні 10 років, щоб у сатиричній і водночас чуттєвій манері показати стан кіно, телебачення та поп-культури.
0: У третьому сезоні, тобто цьогорічному, серіал досліджує тему загрози штучного інтелекту в Голлівуді. Валері погоджується зніматися у новому мультикамерному шоу, написаному машиною, хоча внутрішні сумніви не дають їй спокою. Бажання зберегти кар'єру сильніше за страх.
2: Серіал залишається гостро сатиричним, але з глибшим меланхолійним підтекстом, що робить його одночасно розумним, зворушливим і неймовірно смішним.
0: Що найцікавіше, я сама фанатка друзів і акторів, які грають, але я навіть не чула жодного разу про цей серіал, тому
2: я теж.
0: Тепер я знаю.
2: Сьогодні дивимося.
0: Так, Юльчик, закупляй все, що треба для серіалу, друзі. Так. Ну, а в нас є час вітань. Я нагадую, можливо, ви якраз запропонуєте комусь подивитись серіал разом. Тоді надсилайте запрошення на novaline.fm через червону іконце справа і слухайте їх в етері після 15:50.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: кішки-мишки розгортається просто на ваших очах, точніше вухах. Catch Me If You Can – музичний стимул для тих, хто намагається вполювати за клопотаного шефа в офісі в понеділок. А можна просто зловити кайф із справжньої весни з Мірамі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Чуєш? Це весна!

0: Вдалий дует і саундтрек для понеділка. Їде дах від кількості справ, планів або ж навпаки від спокійної рутинної роботи. Розбавили вашу робочу атмосферу Клавдія Петрівна та Маша Кондратенко, тому сумно не має бути і далі. Ще один чоловічий дует – Джонас Блю та Вільям Сінч.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: 15:53 наразі. Юлічка зачитає привіти, які маємо наразі.
2: Мої вітання з днем народження для найкращої колеги у світі. Валюш, дякую за те, що вчила мене, що підказуєш і завжди терпляче ставишся до промахів. Бажаю тобі родинного щастя, гарної зарплати і вдалої поїздки. Ще раз дякую, з повагою і любов'ю, Ліза. І ще передайте привіт у рідне місто Суми від Вадима. Тримайся, рідненьке, і всім жителям бажаю сил.
1: Друзі, а ви знаєте, коли будуть нові радіопривіти? Правильно, десь за годину. А швидкий варіант написати такий привіт через коментарі у нашому телеграм-каналі і підписатись на нього, щоб не пропустити найцікавіше.
2: А прямий етер слухайте через офіційний сайт novaline.fm з будь-якого міста чи країни або в мобільному застосунку радіоплеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
1: А ще вітання надсилайте на офіційний сайт novaline.fm, нагадую, через червоне віконце справа. З привітами ми почуємось у 16:50.
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Радіостейшн Нова Лайн.

0: Свіже від Дастіка Джеймс натякає на те, що має бути тут далі. Свіжі новини від Юлі плануються у наступній годині. І знову повернемось до денного дівчачого драйву. А поки хвиля часу злилася з музикою, несе до завершення понеділка. Рівно 16-та наразі.
1: Головне в деталях.
2: У Мерефі на Харківщині збільшилась кількість загиблих. Поліція провела обшуки у співробітників ЦСК по 16 регіонах країни. Канада виділяє 200 мільйонів доларів на військову підтримку України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Відомо про загибель щонайменше 6 людей. Ще 23 людини потребують допомоги медиків. Про це повідомив керівник ОВА Олег Санігубов. За його даними, загинули двоє чоловіків віком 50 і 63 роки та дві жінки віком 41 і 52 роки. За інформацією прокуратури, також загинула ще одна жінка. І ще один чоловік помер у лікарні. Попередньо встановлено, що війська РФ застосували балістичну ракету типу «Іскандер», повідомили у прокуратурі. У Мерев'янській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару, повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. Нацполіція України повідомила про обшуки учених та колишніх посадових осіб з числа керівного складу ТЦК. Всього поліція провела 40 слідчих дій в 16 регіонах України. Поліція вилучила автівки, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті. Протягом кількох днів слідчих дій правоохоронці склали понад 150 протоколів про адмінправопорушення, пов'язані з корупцією. У Нацполіції наголосили, що досудове розслідування ще триває. Поліція збирає докази для оголошення підозр фігурантам у справах. Прем'єр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл», повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи. Нагадаємо, що «Пьорл» – це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї для України через спільні внески.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 травня в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність, вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Привіт, Катіон.
0: 16.03 зараз і з нами заключна година денного драйву. Я так акцентую на завершенні, щоб ви, друзі, встигли передати привіт, з яким довго вагались.
3: А загалом ми поговоримо про моделі джинсів, які всім пасують у жіночій рубриці. Потім проведемо прослушку для нового треку і аж тоді зачитаємо привіти.
0: Тому запрошуємо їх писати і розділити цю драйвову робочу годину разом з нами.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.фм. Радіо Нова.

0: краще сіли і погнали, нарешті дочекалися. Супровід для таких автопоїздок, звісно, нова Line FM. Портал для літнього вайбу відкриваємо з Татішою. І це ще не все, далі більше, як кажуть. А саме Trackweight Advice та Alibi Blue після перерви.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
4: гарантоване працевлаштування,
3: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
4: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
3: насичене студентське життя та розвиток особистості.
4: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
3: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться. Зеленою Катюнь.

0: Особисто для мене цей трек віє осіннім теплом, останніми сонячними промінчиками і улюбленими джинсами для такого сезону. Вайс та Алібі Блю в етері з треком «Wait», тому з осінню ми теж почекаємо, а от про джинси розкажемо, що можна носити усім і куди просто зараз.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:22 у студії, на годинничку. Просто зараз, час жіночих тем у цій годині, як завжди. Поговоримо про вдалі моделі джинсів на будь-яку фігуру. Я люблю цей елемент одягу, і нарешті його можна носити без підштаників. Це точно.
2: Я сьогодні без них. І в джинсах.
0: Так, інтимні подробиці є, зацікавили слухачів. Тепер найголовніше. Давай.
2: Отже, головна порада всіх стилістів, щоб візуально зробити фігуру витягнутою і тонкою, не варто брати штани в стилі скіні. Насправді, такі жіночі джинси, навпаки, часто підкреслюють ділянки, які не хотілося б акцентувати. Замість них радять вибирати широкі штани з вільним кроєм.
0: Наприклад, джинси-кльош з високою талією. Така посадка чудово підходить для всіх типів фігур. Вона підкреслює талію, роблячи її осиною, виділяє жіночий стегон і приховує все, що нижче коліна. Також кльош-джинси візуально подовжують ноги, а фігуру в цілому роблять більш гармонійною. Їх рекомендують вдягати з туфлями-човниками на підборах. Невисоким дівчатам це додасть зросту.
2: Джинси зі стрілкою теж чудовий варіант, приховати небажане. Стрілка посередині штанини подовжує ноги, додаючи образу строгості. Ці джинси схожі на офісні брюки, тому доречні навіть на роботі. Дівчатам з фігурою груша стрілка візуально зменшує ноги, а у яблука відволікає увагу від живота. Рекомендується вибрати прямі моделі з високою посадкою. Носити їх можна з офісним піджаком, стандартною футболкою або укороченим светром, заправленим у районі живота. А взуття будь-яке.
0: Прямі широкі джинси – must-have будь-якого гардеробу. Такі моделі роблять стрункішою абсолютно будь-яку жінку. У темному кольорі чудово підходять для жінок старше 40 років, оскільки мають особливо елегантний вигляд. Носити такі штани бажано з облягаючим верхом, щоб не скидатись на мішок. А ще чудово підійде водолазка, топ або короткий светр, а сорочки та футболки рекомендується заправити. Із взуття можна взути кросівки або кеди.
2: До речі, я особисто теж люблю джинси, тепер матиму офіційний привід для обновки, коли прийде зарплата. А наші привіти безкоштовні, друзі, тому пишіть усіма доступними способами і чекайте їх в етері після 16:50.

0: Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.

0: Зізнавайтесь, друзі, хто замовляв чари, що понеділок вже швидше завершився. Тепер маєте оце абракадабру від невгамовної Леді Гага, яка теж, певно, не любить понеділки, але все може змінитись після прослушки. Сьогодні туди потрапив співак Голубенко. Всі деталі та обговорення чекайте вже за мить на новолайні.
1: Прослушка. Прослушка. На новолайн.
2: Привіт, друзі! Мене звати Арджей Анна, це «Прослушка» – програма, де ми знайомимося з цікавими музичними новинками. На черзі молодий співак Голубенко. Здебільшого він працює в жанрі електронної танцювальної музики для молоді. Наразі він продовжує цей творчий шлях і випускає композицію «Твої слова». Тематика музроботи – класичне кохання, де просто хочеться бути поруч. Цікаво, що журналісти «Суспільна культура» порівнюють звучання цієї композиції «Твої слова» зі звучанням американських гітмейкерів «The Weeknd» чи «Labyrinth». Ну, ми послухаємо, що ж там за романтичне звучання співака Голубенка.
1: Прослушка. Прослушка на новолайн.

0: композиція «Твої слова» від Давида Голубенка про любов, якої певно прагне кожен. Здається, у цій музичній роботі виконавець трохи відійшов від танцювального звучання та створив ніжну, романтичну композицію. А кліп взагалі знятий одним, але дуже естетичним кадром. Більше новинок музики почуємо в наступних випусках «Прослушки». А поки до зустрічі!
1: «Прослушка». «Прослушка» на Nova Line.
2: Ну, а тепер наша експертна в лапках думка з Юльчиком щодо цієї композиції. Юля, як тобі?
3: Ну, я так приєдналася до молоді, така вся почула.
2: Піймала вайб.
3: В цей вайб почула, така себе згадала десь молодці. Молодості. До речі, в мене ж донька підліток, я думаю, їй таке сподобається. Вона любить таких хлопців, таких дуже таких цікавих, коли молодих.
2: Коли ти надягаєш навушники, сидиш весь такий в своїх проблемах. Да, і думаєш,
3: вона мені щось так нагадала.
2: Боже, як я не хочу робити ту домашку, і це найбільша проблема в твоєму житті. От просто, да, ну, є така легкість цього віку, цього вайбу, тому що дійсно Голубенко молодий виконавець. Мені особисто нагадало, тому що це RJ-Анна заакцентувала, і все, я тепер сижу і слухаю The Weeknd насправді, а не нашого українського хлопця Голубенка.
3: Ну, все, тебе понесло.
2: Схоже. Ну, схоже, принаймні. Ну, і тут цікавий текст, мені сподобалась метафора, зараз її спробую знайти. І ти у груди робиш свій останній постріл, вся моя увага на тобі тепер, руками наближаюсь до твоїх ребер. Реберця.
3: Реберця. А, все, я зрозуміла.
2: Ні, насправді тут, звісно, про таку метафору, про красу, про молодість. Ну,
3: вміє молодь, да? Так, ще красиво співати.
2: Юля,
3: красиво.
2: Знаєш, я думаю, тут ближче, якщо нас слухають зараз психологи, вони думають, що ж ви постійно про молодість? Тобто вам болить ця тема. Якщо болить вам ця тема, чому? Значить, вам десь за 80. Насправді, ні. Ну, це про те, що є якась безтурботність і легкість цієї композиції, яка повертає тебе. Особливо, коли ти слухаєш, уже занурений, хоча ти перед цим чув цю композицію, ти більше аналізуєш, згадуєш щось, намагаєшся зрозуміти, щоб сказати, і так пішло-поїхало, і там уже десь опинився. Не тут, не в студії, а ми-то в студії, Юльчик. І ще десь хвилин 25, так точно, тому, друзі, з вас привіти, ну а з нас гарний настрій і композиції.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Nova Line.
4: Радіо Nova Line.

0: зірочки зустріли серед мільйонів небесних тіл і потім разом вічно дивились на нічне небо. Макс Барських, як ніхто, відчуває цю романтику і вміє вкладати її у красиві треки. На Монатік – це про рух, танці та ритм. Ода Свобода освіжить наше тердалі.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КП «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» продовжують весняне впорядкування зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники очищають дитячі та спортивні майданчики, ремонтують лави, урни та елементи благоустрою. Крім того, вони висаджують багаторічні дерева та інші рослини, а також обрізають сухе гілля.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.

0: Мотік дійсно символізує свободу своїм рухом, стилем і конкретно цим треком, який він випустив на зло всім хейтерам за зміни у зовнішності. Але нам головне, яка людина всередині, а про це свідчить і вміння робити компліменти. Вітальна рубрика наостанок у денному драйві.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:51 на радіо. Останнє вітання на сьогодні зачитає Юля. Боже, яка я рада.
2: Отже, вітаємо Манюню з днем народження. Бажаємо сімейного щастя та благополуччя. Залишайся таким же чуйним та благородним. Одногрупники Макс та Юля. І ще передаю великий привіт нашому тренеру по шкільному вальсу Поліні. Дякую тобі, що прислуховуєшся до моїх забаганок і за те, що захистила мене в непростій ситуації, написала нам Ксюша.
0: І отакі от були заключні привіти на сьогодні. Завтра будуть нові. Нагадую, отримуємо їх через коментарі телеграм-каналу та студійні месенджери. І не тільки там.
2: Ще один спосіб привітати близьких – через офіційний сайт novaline.fm. Червона кнопка зв'язку на головній сторінці. На сайті можна слухати прямий етер і в інших містах, та навіть поза межами України.
0: На FM-хвилях ваші вітання загалом, нагадую, чують у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві і Кривому Розі. Також слухайте наш етер у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів усіх мобільних операторів. І на цьому, власне, все. Почуємось у вівторок, як завжди, у денному драйві о 13:00. До завтра, Юля Локтіон.
2: Почуємось, Альона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: один із найатмосферніших хітів початку 2000-х і найбільший хіт співачки Дайдо, за яким її впізнають і досі. Дякуємо за всі деталі, які роблять наш день і які зібрались у музичних флешбеках наприкінці денного драйву. Далі слухаємо свіжі новини і просто кайфуємо від понеділка. Нехай він буде спокійним на хвилі Нова Line FM і разом із нами.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Сімнадцята 01 на годиннику.
1: Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
2: Російські військові атакували Вільнянськ на Запоріжжі. Є загибла людина та поранена. Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозру в шпигунстві. Канада виділяє 200 мільйонів доларів на військову підтримку України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні російські військові атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Є руйнування. Одна людина загинула та одна дістала поранення, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки зруйновані торговельний павільйон та приватний будинок. Пошкоджена будівля храму. Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозру в шпигунстві за дипломатичними будівлями. Про це пише Reuters. Рішення ухвалили після того, як знайшли велику кількість антен на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовувати для розвідки. 3 дипломатів уже залишили країну. Таким чином, із 2020 року Австрія вислала загалом 14 російських дипломатів. Прем'єр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл», повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи. Нагадаємо, що «Пьорл» – це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї для України через спільні внески.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 травня в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність. В день повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: твоїх руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний.
4: Технологічний та драйвовий.
5: Практико-орієнтовний та безбар'єрний.
6: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту.
7: Гарантоване працевлаштування.
8: Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента.
9: Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну.
10: Насичене студентське життя та розвиток особистості.
11: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
12: Разом понад можливе.
13: Телефон реклами служби у Харкові
14: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
15: Радіо поки хітів, це нова лайф.
16: Заряджаємо

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Радіо

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару по мережі загинули щонайменше 6 людей. Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано більш ніж 69 тисяч заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла. Харківська спортсменка вибрала бронзову нагороду чемпіонату України з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару попередньо «Іскандером» по мережі на Харківщині 4 травня загинули щонайменше 6 людей. Ще 24 людини звернулися по медичну допомогу. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Пошкоджені щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля, 2 автомобілі та заклад харчування. У мерефіянській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару. З 5 по 7 травня у громаді заборонили проводити будь-які розважально-концертні заходи. На будівлях приспустять державні прапори. Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 600 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 258 залучень та знешкодили 619 ворожих боєприпасів. Наразі в області працюють 27 піротехнічних розрахунків, 136 саперів і 49 одиниць спеціалізованої техніки. У місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, у якому взяли участь понад 570 спортсменів 2011-2012 років народження з 22 регіонів України. Вихованка Харківського фахового коледжу спорту Злата Вороніна, виступаючи у ваговій категорії до 63 кілограмів, продемонструвала високий рівень підготовки, спортивну майстерність та за підсумками змагань виборола бронзову нагороду. Вітаємо спортсменку та її вчителя зі спорту Олександра Курцева з гідним результатом. За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 59 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок. 5 травня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці КП «Центр поводження з тваринами» цього тижня провели ремонтні роботи на трьох майданчиках для вигулу та дресирування собак у різних районах Харкова. Вони відновлювали огорожі, снаряди для дресирування. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики по всьому Харкову. У центрі нагадали, що зараз у притулку перебувають понад 450 собак і котів, які шукають господарів. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою: проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також центр завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз.
6: на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу!

0: 18.01 в Україні.
1: Головне в деталях.
0: У Вільнянську на Запоріжжі та в Мерефі зросла кількість загиблих. Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозрю в шпигунстві. Берлін запроваджує нові заборони на 8-9 травня. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Унаслідок удару по Вільнянську на Запоріжжі до 2 зросла кількість загиблих та до 4 кількість травмованих, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки міста безпілотниками загинуло подружжя. У їхнього сина поранені ноги. Нині він перебуває під наглядом лікарів. Також постраждали ще 3 жінки. Їм надають медичну допомогу. Крім цього, кількість загиблих через удар по Мерефі на Харківщині збільшилася до 7. У лікарні помер 59-річний поранений, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синігубов. Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозру в шпигунстві за дипломатичними будівлями. Про це пише Reuters. Рішення ухвалили після того, як знайшли велику кількість антен на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовувати для розвідки. 3 дипломатів уже залишили країну. Таким чином, із 2020 року Австрія вислала загалом 14 російських дипломатів. Берлінська поліція знову запроваджує суворі обмеження на проведення пам'ятних заходів 8 та 9 травня біля радянських військових меморіалів. Під заборону потрапляють радянські та російські символи, військова форма і низка пропагандистських елементів. Не дозволятимуть використання зображень політичних лідерів Росії, Білорусі та Чечні, а також виконання російських військових або маршових пісень. Окремо під заборону потрапляють зображення України без урахування тимчасово окупованих територій або прапори сепаратистських утворень.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
0: 5 травня в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність. Вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.

0: по 78.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю
3: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
4: гарантоване працевлаштування,
3: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
4: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
3: насичене студентське життя та розвиток особистості.
4: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
3: Разом понад можливе.
1: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Пісня за піснею. На Новолайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару по мережі загинули щонайменше 6 людей. Від початку реалізації державної програми «Е-відновлення» в регіоні зареєстровано більш ніж 69 тисяч заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла. Харківська спортсменка вибрала бронзову нагороду чемпіонату України з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару попередньою «Іскандером» по мережі на Харківщині 4 травня загинули щонайменше 6 людей. Ще 24 людини звернулися по медичну допомогу. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Пошкоджені щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля, 2 автомобілі та заклад харчування. У Мерефіянській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару. З 5 по 7 травня у громаді заборонили проводити будь-які розважально-концертні заходи. На будівлях приспустять державні прапори. Від початку реалізації державної програми «Е-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 010 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 600 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі «Хова» повідомив речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 258 залучень та знешкодили 619 ворожих боєприпасів. Наразі в області працюють 27 піротехнічних розрахунків, 136 саперів і 49 одиниць спеціалізованої техніки. У місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, у якому взяли участь понад 570 спортсменів 2011-2012 років народження з 22 регіонів України. Вихованка Харківського фахового коледжу спорту Злата Вороніна, виступаючи у ваговій категорії до 63 кілограмів, продемонструвала високий рівень підготовки, спортивну майстерність та за підсумками змагань виборола бронзову нагороду. Вітаємо спортсменку та її вчителя зі спорту Олександра Курцева з гідним результатом. За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 59 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок. 5 травня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Російський агресор останніми днями атакував у Харкові 8 автозаправних станцій. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, такими діями ворог намагається посіяти паніку серед мешканців. Крім АЗС, під ударами опинилися житлові будинки. Мер звернувся до власників АЗС із закликом посилювати заходи безпеки та захисту, адже такі атаки можуть тривати і надалі. Міський голова підкреслив, що попри обстріли, ажіотажу на автозаправних станціях у місті немає.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок. А у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 19:00 на годиннику.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Російські війська завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Поліція провела обшуки у співробітників ТЦК по 16 регіонах країни. За програмою «Пьорл» Україні й надалі постачатимуть антибалістичні ракети. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Зранку 4 травня російські війська завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Відомо про загибель щонайменше 7 людей та 36 поранених або людей з гострою реакцією на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Пошкоджені щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адмінбудівля, 2 автомобілі, заклад харчування. Росіяни могли вдарити по місту Іскандером, повідомили в офісі генпрокурора. У мерев'янській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару, повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. Нацполіція провела 44 обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК у 16 регіонах України. За кілька днів правоохоронці склали понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупцією. Зокрема, поліція задокументувала факти незаконного збагачення та випадки недостовірного декларування майже на 92 мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили автівки Тесла різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті та різноманітні договори. Один із підозрюваних – начальник районної ТЦК в Одесі. Він здобув активів на понад 45 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський отримав підтвердження від генерального секретаря НАТО Марка Рюте, що програма «Пьорл» працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Напередодні прем'єр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл», повідомив Зеленський. За його словами, Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 травня в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність. День повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн.
0: Друзі, усім добрий вечір і вітаємо в програмі «Саундчек». Традиційно щопонеділка ми слухаємо тут свіжі композиції та ділимось своїми враженнями про них. Навпроти мене діджей Кастєт – це продюсер, музичний та технічний директор Радіо Нова Лайн. Привіт, Кастєт.
3: Привіт, привіт.
0: Ну і я, Ерджіана, програмна директорка та ведуча. І нагадаю, що мета цієї програми – у першу чергу підтримати українську музику та українських виконавців. Зокрема, тих, хто тільки починає свій творчий шлях. Для таких якраз пропонуємо надсилати свої релізи на нашу редакторську поштову скриньку. Саундчек, песик, Нова Лайн FM. І вже наступного понеділка ваш трек може опинитись у нас в програмі. І будемо вже потрошечки починати, так, діджей Кастєт?
3: Так, так.
0: Почнемо ми якраз з дуже гарячої прем'єри, якраз ідеально до погоди, що нарешті стало схоже на весняну. Діджейське об'єднання Пінау разом з гуртом The Warning створили трек під назвою іспанською мовою «Ту Курасон, твоє серденько». Очікування дуже романтичні, тож давайте послухаємо.

0: під назвою «Пінау» об'єднались з мексиканським гуртом «The Warning» в роботі з присмаком латини «Ту корасон, твоє серце». Як кажуть представники «Пінау», ця композиція про відкриття свого серця красі навколо – важливе нагадування в цьому мінливому світі. А гурт «The Warning» також висловив сподівання, що робота «Ту корасон» допоможе комусь відкрити серце до всього прекрасного. Не знаю, як комусь, а мені саме так і зі мною саме так і сталося. Композиція дійсно класна, весела, танцювальна. Я думаю, що така літня. Ну, сьогодні, принаймні, у мене дуже класний настрій, тому мені вона зайшла. Ставлю лайк одразу від себе. Yes. Що скажеш ти?
1: Ну, для мене дивно було те, що Аня не підспівувала ці пісні.
0: Я поки
1: і тому Ані я ставлю. Це Аня.
0: Окей.
1: Ну, а стосовно пісні, то тут дійсно дуже веселий, позитивний вайб від мене.
0: Ну, вона у нас буде в етері, в ротації з'являтися.
1: Вона вже є, навіть скажу більше, я її вчора знайшов, побачив їх ротації деяких дружніх, чи не дуже дружніх радіостанцій з Європи, та дуже багато в ротації інших країн, тобто... Вона має
0: певну перспективу, да. Так, напевно, до свого розвитку і саме в українському радіоетері також. Я, в принципі, погоджуюсь, такі композиції класно заходять. Хоча вона і не сказати, що прям дуже сильно виділяється з-поміж інших.
1: Скажу навіть інше. Свого часу на іншій роботі я був пов'язаний з озвучуванням деяких спортивних озвучок, ага. І там майже, ну, це буде точно ця композиція грати на якихось виступах.
0: Спортивних, да, саме. Да. До речі, так, є ж така історія про те, що деякі композиції стають саундтреками до певних спортивних подій. Згадати ті ж композиції Шакіри, які стали там до футбольних матчів.
1: Ну, на стадіонах це точно буде лунати.
0: Прикольно, до речі, дуже класно зауважив до цього. І давай переходити до наступної роботи, вона не менш цікава, як на мою думку, то взагалі ще й більш цікава. Це фіт Мадонни та Сабріни Карпентер під назвою «Bring Your Love», але про цю композицію поговоримо вже після того, як, власне, почуємо її.

0: роками не менше, ніж новий дует поколінь. Мадонна та Сабріна Карпентер презентували трек «Bring Your Love». Це вперше публіка почула цю композицію під час виступу Сабріни на фестивалі Коачелла цього року. Тоді Мадонна несподівано з'явилася на сцені, приєднавшись до співачки. І разом вони, власне, виконали цю композицію. У тексті йдеться про впевненість собі, а що також дуже цікаво, композиція стане лід-синглом майбутнього альбому Мадонни «Confessions 2», який стане продовженням відомого релізу 2005 року «Confessions on a Dance Floor». Ось така дуже цікава буде композиція, точніше альбом, а композиція вже дуже цікава. Я як фанатка як однієї, так і іншої співачки можу сказати, що для мене це було дуже неочікувано і дуже класно побачити їх разом на одній сцені і почути цю композицію. Вона мені дійсно зайшла, вона така трошечки для мене в стилі диско, такої дискотеки нульових, такого гламуру класного. Ну, саме це мій стиль, тому я думаю, що це...
1: Вгадав?
0: Ні. Жартую, звісно, вгадав. Що скажеш ти про цю композицію і чи вона опинилася вже в нашій ротації?
1: В ротації вже є, і я уявив показ мод під цю композицію, бо дійсно вона качає.
0: Дійсно.
1: І я почув фірмовий стиль Мадонни, і це, ну, при тому, що людині 67 років з таким бодрим драйвовим звучанням і можливістю з 26-річною Сабріною поруч бути. Ну, це дуже гарно, тому...
0: Ну, справді, Мадонна виглядала в цьому, мала дуже гарний вигляд в цьому виступі. Вона супер молодеча, вона досі на такій стильній хвилі залишається. І насправді це реально дуже показова історія. Я коли про це думала, також згадала, що в Україні також є такі історії. Наприклад, там фіт Ірини Білик з Машою Кондратенко, наприклад. Це дуже цікаво, але давай переходити до наступної композиції. Її почуємо після маленької перерви.
2: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Саундчек на Нова Лайн.

0: програма «Прослушка» з оглядом новинок музики. На черзі перша українськомовна робота на сьогодні. Український гурт «Калуш Окестри» разом зі співачкою Настею Семчук створили спільний трек «Три хвилини». Історію про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час ти проживаєш цілу гаму емоцій від ніжності до внутрішнього вибуху. Зокрема, в цьому випадку рівно за 3 хвилини. Стільки ми слухали цю композицію, і давай я скажу перше своє враження. Я не можу сказати, що я в повному захваті від цієї композиції.
1: Чого?
0: Хоча, давай поясню, вона мені трохи монотонна. Тобто вона абсолютно однакова, майже нічого не змінюється. Я люблю, коли композиція більш все ж таки танцювальна, якась більш цікава. В ній немає нічого того, що я могла запам'ятати ось з першого разу і якось наспівати, там, набити пальцями там якусь мелодію. Ну, тобто немає нічого такого, що могло б мені дуже сильно в'їстися в пам'ять. А це дуже важливо наразі в усіх композиціях, тому я не можу сказати, що я відчуваю якусь хітовість в цій роботі. Можливо, вона класна саме для поціновувачів, але для такого пересічного слухача, напевно, я би поставила ні. Ось так. Що скажеш ти?
1: Ну, майже це все і я сподівався
0: сказати першим.
1: Да, дійсно, досить якісна робота з точки зору звучання фірмового стилю «Калуш Оркестра». Ну, дійсно, підспівувати чомусь не будемо.
0: Ну, не чомусь, а тому що немає
1: тобто,
0: саме
1: в голові
0: хуку.
1: Ця мелодія не западе, що ти ходиш по вулицям і співаєш.
0: Якщо брати, наприклад, порівнювати з їхньою легендарною Стефанією «Калуш Окестра», ну це був просто якийсь вау-ефект. Ну, реально,
1: на фортепіано її дуже важко буде, мабуть, спробувати мелодію награти.
0: Я думаю, що
1: і
0: так.
1: І впізнавати там по декілька нотам.
0: Її не впізнаєш, я думаю, так легко, якщо ти не фанат цього гурту. Тому така.
1: Так що я тут теж.
0: Коротше, солідарен зі мною або просто повторив. Давай до наступної роботи, можливо, там буде інакше. Також українськомовна. Голубенко, Давид Голубенко, її автор. Вона називається «Твої слова». Зараз послухаємо, а там вже будемо давати фідбек.
2: Вмикай нове звучання. Саундчек на Нова Лайн.

0: на черзі саундчеку молодий співак Голубенко. Здебільшого він працює у жанрі електронної танцювальної музики саме для молоді. Наразі він продовжує цей творчий шлях і випускає композицію «Твої слова» – роботу про палке кохання. По звучанню трек більш спокійний та мелодійний, ніж його попередні роботи, але цікаво, що журналісти «Суспільна культура» порівнюють звучання цієї композиції зі звучанням американських гітмейкерів «The Weeknd» там чи «Labyrinth», наприклад. Саме так вони і написали, і я, в принципі, знаходжу щось спільне з цим. Достатньо таке повільне, цікаве звучання саме для молоді, я впевнена, дуже прикольно заходить. Хоча, я думаю, що його танцювальні роботи могли б зайти їм краще, ніж ця. Хоча, я не знаю, я вже давно не молодь.
1: Чого це?
0: Ну, бо, розумієш, у мене коліна хрустять, я вже коли присідаю, у мене коліно, я вже, о, ні. Це вже старість, напевно. Щодо композиції, можу сказати, що вона цікава, більш цікава, ніж попередня робота саме для мене, але чогось мені в ній все ж таки бракує. Тому я б поставила плюс-мінус. Ось знаєш як? Плюс Голубенку, мінус композиції. Ось така приблизно у мене гамма емоцій була. Да, десь так воно і було. Що скажеш ти?
1: Ну, мені сподобалося дійсно порівняння з Вікендом. Тобто, дійсно, тут щось є наприкінці саме цього твору. Ну, цікаво було б почути у виконанні Вікенда.
0: Композицію «Твої слова»,
1: «Your words». Хоча треки і Голубенка в його виконанні теж.
0: А було б дуже цікаво, да. Якби якусь композицію з Вікенда, наприклад, переспівав Голубенка. Я думаю, що це було б дуже цікаво почути, бо у них є щось схоже в тембрі. Ну, знаєш, що я можу...
1: І у звучанні теж.
0: Ну, так. Да.
1: Дуже схоже. І це дуже гарно, бо в Україні змогли... зробити такий і накрутити такі ж ефекти на звучанні голоса.
0: Знаєш, що я б хотіла трошечки посварити Голубенка? Ну, трошечки.
1: Ну.
0: Бо я ось багато кажу про те, що він представник молоді, він робить треки точно для молоді, тобто я думаю, що старше покоління – це не його аудиторія. При цьому він якось слабенько себе просуває. Саме ось в таких соціальних мережах, медіа. Тобто, якщо зараз от піти і просто на вулиці десь попитати там молодих людей, чи знаєте ви Голубенка, вони, певно, скажуть, що не знають. Хоча, я думаю, треки чули, тому тут, напевно, треба працювати над брендингом і таке побажання, якщо вони нас чують, мені здається, було б дуже корисним для виконавців.
1: Ну, може і так, але я тут скажу, мабуть, цьому хлопцю дуже цікаво працювати у студії і записувати нові гарні роботи. Тобто йому, мабуть, гастрольна діяльність та
0: не так
1: існування з приїздами не так цікаво, як робота у студії зі звуком. Наскільки я пам'ятаю, він звукорежисер на студії. І крім того, що він пише власні свої роботи, він з іншими виконавцями теж як аранжувальник працює.

0: тому, мабуть, ну...
1: Але ти ж сам розумієш, що неможливо сьогодні в епоху соціальних мереж з величезної конкуренції класних українських виконавців і не тільки українських, неможливо не просувати себе. Тобто, якщо ти робиш якийсь продукт, ти маєш також і працювати над його маркетингом, бо інакше він просто ну не дійде до свого слухача, до своєї аудиторії в тому вигляді, в якому він і планувався створюватися.
0: Ну, може і так, але тут дійсно, якщо люди не цікаво займатися для своєї аудиторії, яка його полюбляє саме так.
1: Ну, але ж аудиторію тут знайти треба, розумієш?
0: Ну, в будь-якому разі він її вже має. І навіть я натискаю цю.
1: Ти сьогодні добрий поліцейський, а я який злий.
0: Ну, тоді як добрий.
1: Ай, ну не настільки вже й добре, я так розумію. Давай до наступної композиції переходити. Дуже цікавий реліз наразі буде Дорофейвої, але про нього будемо говорити після коротесенької перерви.
2: Саундчек. Тут починаються нові хіти. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Слухаймо зараз треки, про які говоритимуть завтра.

0: «Відчую спеку», каже Дорофеєва англійською. Це перший сингл Надії Дорофеєвої, орієнтований на закордонну аудиторію. Над текстом працювали американські сонграйтери, а щоб треку кодом прошити український гопак. Як каже виконавиця, ідея народилася спонтанно, але швидко переросла в концепт усього треку і відеокліпу. Дуже цікава робота і насправді дуже спірна, тому що я багато чого читала про цю композицію в різних соціальних мережах, дуже багато про неї писали в трец, як не дивно, дуже це людей якось спантеличило, здивувало. І що для мене було дуже дивно, що реально вперше, напевно, за все моє життя я бачу стільки хейту в бік Наді. Для мене це дуже дивно, тому що композиція цікава, композиція доволі стильна. Її засуджували за що? За, по-перше, поганеньку англійську я бачила, казали, що слабенький рівень і погана лірика, що немає, скажімо так, що запам'ятати там англомовній аудиторії. І там якісь були, вибачте, ознаки ейджизму навіть. Казали, що дорослій жінці таке співати вже якось не дуже гарно. Хоча я думаю, що це взагалі якось дуже дивно, тому що, вибачте, Наді тільки 36 років, і взагалі як можна оцінювати за віком, що кому можна співати. Оце взагалі дуже дивно. Щодо лірики можу сказати, що так, вона дуже простенька тут, буквально кілька слів, але якраз таки це, я думаю, що момент хуковості, вони могли написати щось набагато більш філософське, але, а навіщо, якщо це перший трек? Тому неоднозначна була реакція від людей, але від мене лайк, особливо за оцей звук гопаку, він прям мені супер сильно сподобався, це дуже стильно. І я думаю, що так як це перша робота Наді взагалі, скажімо так, на англомовну аудиторію, я думаю, що далі буде ще краще. Ось якось так. Я думаю, Костя, давай кажи ти, ділися своїми враженнями.
1: Чесно кажучи, не бачив відеороботу її. Тобто, по опису я розумію, що вона, мабуть, мені сподобається більше, ніж аудіозвучання.
0: Угу. Не сподобалось тобі?
1: Якось не зайшло. Тобто, як і у попередньому треку, коли ми говорили про те, що підспівувати все ж таки не зможемо. Мабуть, не западе у голову, що ти ходиш і підспівуєш. Тобто, стильно...
0: А я можу, давай я прям зараз.
1: Давай.
0: Мені якось соромно зараз, люди повідключаються. Я можу, я реально запам'ятала. Хук тут є. Feel the heat, we're ultraviolet.
1: Давай спробуємо ще раз. Давай.
0: Що? Ні, ти що? Що це таке? Позорисько буде зараз. Я просто до того, що впевнена, що є тут хук.
1: Мені якось не зайшло, особисто мені. Пісня буде в ротації деякий час, але я дуже так за нею спостерігаю.
0: І він буде слідкувати, якщо що, зразу прибере.
1: Так що... дійсно.
0: А я буду боротись до кінця, скажу, ні, класна композиція, ні.
1: Так.
0: Тобто від тебе мінус, правильно?
1: Як людини, да, так, якщо так можна сказати. Як музичного редактора, поки...
0: Он який хитрий. Хитрий лис. Не кажеш, що не сподобалось. А мені подобається. І мені реально класно, що українські виконавці виходять на англомовний ринок. Є у нас дуже класні приклади. Наприклад, там Макс Барських також виходив. У нього дуже прикольні роботи.
1: Стосовно цього моменту, що нарешті наші українські виконавці на експорт йдуть, тобто тут нема ніяких сумнівів, що це для нашої країни дуже гарно.
0: Це класно.
1: Коли наші виконавці зможуть приїжджати, виступати не тільки для
0: українськомовної аудиторії,
1: а навіть відомі серед інших виконавців англомовних та інших країн. Тобто це гарний момент в нашому житті.
0: 100%. Давай переходити до наступної роботи. Вона суто українськомовна, я впевнена, орієнтована саме на українськомовний ринок. Це композиція Олівії та Іллі «Летає весна» в новій інтерпретації. Давайте послухаємо, бо вона вже є в нашій ротації, але в іншому варіанті.

0: Співачка Олівія та виконавець Ілля Летай оновили свою весну. Якраз ідеальний для цього сезон. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом Олівія показала цей трек власному викладачу. Він же запропонував Іллі Летай зробити його разом. Оригінал композиції з'явився близько 2 років тому, а тепер вона отримала нове звучання. Музиканти переписали вокальні партії, зробили повноцінний продакшн і до пари зняли анімаційне дуже цікаве відео. І ще також Ілля Летай зробив ремікс, який, власне, ми зараз і слухали в нашому етері. Давай я перше знову скажу, сьогодні я чомусь перше завжди беру на себе цю відповідальність сказати перше слово. Ця композиція у нас реально вже дуже давно є в етері в своїй оригінальній версії, тобто 2-річної давнини. І коли ми кілька місяців тому займалися тим, що ми оновлювали нашу музичну базу, я, власне, думала, чи треба залишати цей трек, чи ні. І я вирішила, що саме за атмосферу весняну, в весняному музичному плейлисті «Нова Лайну» їй має місце бути. І я її також залишила. Вона має якийсь свій певний шарм, хоча вона, ну, давай будемо відверти, вона особливо нічим не відрізняється, але від інших композицій. Але в ній є оцей класний настрій. І щодо оновленої версії, вона для мене схожа чимось на оригінал, тим, що, можливо, трошечки драйву більше додали. Але це непогано. Це прикольна історія. Давай перш ніж я щось взагалі буду голосувати, давай ти також скажеш якусь свою думку.
1: А, цікаво. Думка буде дуже цікава. Ну, дивись, по-перше, з Іллею я знайомий дуже давно, і навіть скажу, знаю, що він навчався саме у тому навчальному закладі, де і Аня, тобто він теж
0: він виходить з харківських...
1: має відношення до фінансів.
0: Ага.
1: Стосовно треку, ну, мені оригінал подобається, чесно кажучи, теж більше, і навіть я скажу, ремікси, які почав Ілля робити, може, і я доклав свою деяку невеличку.
0: Свій внесок зробив,
1: да,
0: скажімо так.
1: Бо дійсно, коли ми починали співпрацю ще там 5 чи 10 років тому, він попередні треки надсилав на інші радіостанції, де я працював теж. Тобто ми спілкувалися, обговорювали, він робив ремікси, тобто це була дуже цікава робота з ним, тобто він чув якісь думки і якось реагував.
0: І
1: робота дійсно цікава, яку він зробив. Ну, мені ближче все ж таки оригінал. Хоча я сподіваюся, що ця дівчинка Олівія, ну, зможе більш цікаву роботу з ним ще зробити. Тобто за те, що в них дуже гарний трек по звучанню, я ставлю... А то, що... Ну,
0: і від мене одразу те, що ти там хотів поставити. Ось так?
1: І так, і трохи отак.
0: О, оце я хотіла попросити тебе, я думала, ти зрозумієш. Ще маю питання щодо цього треку, чи взагалі сильно покращилося звучання?
1: Ну, я не порівнював так, щоб взагалі, ну, мені все ж таки ближче оригінал. Да.
0: Ну,
1: чомусь.
0: Тобто, ця версія не буде у нас в етері, а буде залишатися далі оригінал, правильно?
1: Ну, я подивлюся на цьому тижні, щоб вона пограла. Подивлюся на те, які наші сусідні радіостанції по діапазону поставлять її.
0: Ага.
1: Побачимо.
0: Ну, будемо дивитись.
1: Чи підтримують вони.
0: Ну, але ми будемо підтримувати українських виконавців і зробимо це вже після коротесенького перерви далі у саундчеку.
2: Харків сьогодні.
3: Майже 300 багатоквартирних і приватних житлових будинків були пошкоджені у квітні внаслідок ворожих обстрілів Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Загалом внаслідок атак було вибито понад 3 тисячі вікон та пошкоджено 70 дахів. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням житлового фонду. Окрім житлових будинків, під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Мер зазначив, що в літній період є висока ймовірність атак на об'єкти водопостачання. З огляду на це, в Харкові триває системна робота з їх укріплення та захисту.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народною прикметою, в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано квітне, то буде тепле літо. Чим раніше черемха починає квітнути, тим спекотнішим буде літо. З цього дня також вкривається квітами ліловий бузок, а у садах зацвітають нарциси. Наші пращури в цей день починали саджати часник, щоб влітку вже збирати врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора.
12: Лінія хітового настрою.
11: Новолайн.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Саундчек. Слухаємо нове разом.

0: ми повертаємось до саундчеку української музики під призмою музичних редакторів. І на черзі реліз, на який я вже навіть не чекала. Гурт «Очі в очі» кілька місяців тому оголошував про свій останній трек, але от вони знову і зі свіжою роботою. Вона має назву «Заплуталась». Тільки тепер у гурті відбулися зміни. Відтепер у звучанні більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Водночас Сергій Кузнецов, той самий голос, який читав реп у всіх їх композиціях, продовжує роботу в проєкті, але вже як співпродюсер та співавтор. Тобто щось змінилось, щось не змінилось, але композицію ми почули. Мені реально не вистачало чоловічого вокалу. Я звикла до «Очі в очі» саме в такому скелеті, де є жіночий голос і чоловічий. Тому якось в цій першій роботі, можливо, тому що вона незвична, ще якось я до цього факту ще не звикла якось, але мені його трохи не вистачало. Що думаєш ти?
1: Так, ну, мені теж їх попередні роботи більш подобалися. Перш за все, більше драйву було.
0: У них дуже цікаві роботи загалом, якщо проаналізувати їхню таку музичну творчість. У них багато композицій, вони всі на один мотив, але тим не менш дуже цікаві. І у них точно є своя аудиторія, вона, я думаю, в першу чергу жіноча. Це такі дівчинки, які страждають з розбитим серцем, це співають десь в караоке. Але це дуже багато людей, я навіть знаю, реально у мене є знайомі поціновувачі прям цього гурту. Не знаю, як вони ставляться до того, що тепер співає тільки жіночка, Олічка, але ну, поки що мені якось дивно це все.
1: Дійсно, чомусь вони так вирішили, тобто вони змінили аудиторію.
0: Напевно, вони будуть якраз орієнтуватися саме більше на таку жіночу аудиторію. До цього я бачила, що Сергій Кузнєцов, який, власне, тепер став співпродюсером проєкту, до цього створював якісь свої окремі композиції. Певно, що він вирішив піти, скажімо так, у тінь, саме у таку продюсерську роботу, а зробити брендом Олю Воробйову. Нормальна практика. Я знаю, що багато гуртів, вони так чи інакше з часом розпадаються, тому це такий циклічна історія. Не дуже дивна, але сподіваюся, що колись ми ще їх почуємо разом.
1: Мабуть, да. Так.
0: Від мене лайк, але скажімо так, більше
1: да, ось такий.
0: Десь так, більше в підтримку, скажімо так, їхнього нового етапу творчості, аніж просто ці композиції. Що скажеш ти?
1: Ну, в мене буде трохи в іншому.
0: Вони в іншому порядку, так? Мені здається, що треба якусь вже кнопочку зробити, знаєш, типу, не визначено, не вирішили ми на 100%, якось точно.
1: На опрацювання.
0: Але ця композиція, вона буде в нашій ротації, так?
1: Ну, мабуть, ні, бо все ж таки вона не така весела, як сподівався б.
0: Ну, вони, а у них немає веселих композицій, вони у них не те, щоб веселі, прям веселі, вони у них більше динамічні і ритмічні, тобто,
1: да, так, так,
0: можливо, ця композиція випадків
1: і було, і дійсно вони дуже на цьому моменті мали дуже гарні показники. Все ж таки, ну, в неї дуже гарний голос.
0: Вона дуже гарна
1: і вона,
0: да, вона гарна вокалістка і дуже гарна дівчина, до речі. Вона, я ось бачу зараз фоточку. Тому я бажаю їм всього найкращого і будемо переходити до завершального треку на сьогодні. Він буде французькою мовою від Монмартр під назвою «Feel Alive». Давайте насолоджуватись.

0: Електронний музичний проєкт Монмартр випустив свіжу композицію «Feel Alive» – «Відчути себе живим». Монмартр – це відома фігура французької електросцени. Протягом багатьох років проєкт зарекомендував себе як представника музичної точії «French Touch» – поєднання електронної текстури та органічних інструментів. А трек «Feel Alive» – це про відчуття легкості, свободи і моменти, коли просто хочеш насолоджуватися життям. Це така атмосфера дороги, літа і внутрішньої втечі від усього того, що дуже сильно бентежить. Ось така композиція завершує сьогодні. До речі, не знала до цього про цей проєкт Монмартр. Ось якраз почитала інформацію. І мене це дуже зацікавило. Історія дуже прикольна. Коли ось як в Україні є виконавці, наприклад, там той самий про Бас & Харді, коли, скажімо так, танцювальну музику поєднують з українським фолком. Так і тут виходить, що є французькі схожі виконавці. Дуже
1: які
0: прикольно.
1: Які теж поєднують, да?
0: Так, теж поєднують ці два жанри. І в них навіть є своя назва «French Touch». Ну, це реально дуже цікаво було, і я для себе запам'ятаю, і додала себе навіть в скарбничку цього виконавця. Композиція спокійна, не скажу, що прям відчула щось дуже сильно французьке, вона, скоріше, напевно, така націлена на ринок європейський, саме на те, що це будуть крутити саме європейські радіостанції, а не
1: як
0: тільки.
1: Як саме ми.
0: Ну, такі саме, як ми, напевно. Які не тільки в Україні, не тільки у Франції працюють. Тому тут така історія. Скажімо так, інтернаціональна, від мене це лайк.
1: Інтриги не буде, я теж.
0: А давай швиденько скажеш, чому.
1: Ну, дійсно, яка погода на вулиці гарна, і літня пісня, яка дуже гармонічно буде лунати з усіх приймачів, де грає радіо «Новолайн», і не тільки ми.
0: Угу.
1: Тому я сподіваюся, що вона зайде в наших хіт-парадах і буде тримати.
0: Буде тримати рейтинги, так само, як українські виконавці. І давай наостанок нагадаю про те, що на свіжі треки ми завжди, друзі, чекаємо в нашій редакторській поштовій скрині саундчек «Песик Новолайн.ФМ». До треку також додавайте прес-реліз та інформацію, яка може бути цікава слухачам про вас як виконавці чи композицію. На цьому будемо завершувати. До побачення, Кастет!
1: Пока-пока!

0: 20:02 за київським часом.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Російські війська завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Поліція провела обшуки у співробітників ТЦК по 16 регіонах країни. За програмою «Пьорл» Україні й надалі постачатимуть антибалістичні ракети. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Зранку 4 травня російські війська завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Відомо про загибель щонайменше 7 людей та 36 поранених або людей з гострою реакцією на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Пошкоджені щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адмінбудівля, 2 автомобілі, заклад харчування. Росіяни могли вдарити по місту Іскандером, повідомили в офісі генпрокурора. У мерефіянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару, повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. Нацполіція провела 44 обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК у 16 регіонах України. За кілька днів правоохоронці склали понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупцією. Зокрема, поліція задокументувала факти незаконного збагачення та випадки недостовірного декларування майже на 92 мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили автівки Тесла різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті та різноманітні договори. Один із підозрюваних – начальник районної ТЦК в Одесі. Він здобув активів на понад 45 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський отримав підтвердження від генерального секретаря НАТО Марка Рюте, що програма «Пьорл» працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Напередодні прем'єр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл», повідомив Зеленський. За його словами, Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 травня в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність. День повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Це радіо Нова Лайн.
2: Додай весни,

0: Алло, це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хітів, це Новолайн.
5: Заряджаємо.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це радіо Nova Line.
2: Додай весни ще більше.

0: Нова Лайн.
1: Привіт, друзі! Мене звати Арджей Ана, це «Прослушка» – програма, де ми знайомимося з цікавими музичними новинками. На черзі молодий співак Голубенко. Здебільшого він працює у жанрі електронної танцювальної музики для молоді. Наразі він продовжує цей творчий шлях і випускає композицію «Твої слова». Тематика музроботи – класичне кохання, де просто хочеться бути поруч. Цікаво, що журналісти «Суспільна культура» порівнюють звучання цієї композиції «Твої слова» зі звучанням американських гітмейкерів «The Weeknd» чи «Labyrinth». Ну, ми послухаємо, що ж там за романтичне звучання співака Голубенка.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Здається, твої слова від Давида Голубенка про любов, якої, певно, прагне кожен. Здається, у цій музичній роботі виконавець трохи відійшов від танцювального звучання та створив ніжну, романтичну композицію. А кліп взагалі знятий одним, але дуже естетичним кадром. Більше новинок музики почуємо в наступних випусках прослушки. А поки до зустрічі.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

Україні 22 година. Радіо Нова Лайф. Заряджаємо.

as it was. It's pain in the hugs. Can't force. I let go. Collapse.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб. Вельми дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Тримайся лінії хітового настрою. Нова

В Україні друга година. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

Це весна! Нова лайн! Нова лайн! Нова лайн!

Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи

0: щодобовий та щодобовий, 100% ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
0: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100% гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Віримо в цю весну разом на Nova Line.